mysteries, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ace Agnus Dei, ace qui tollit peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicat sit tectum, sit tantum de grazia, et sanctum.